Tyskland. The Bond i Tyskland. Der kommer Jacoustic ifra. Han feirer nylig sitt 25 års jubileum som liveartist. Og på fredagen som var 2. oktober så slapp han skiva si Footprints. Jeg tenkte vi måtte spille et par kutt ifra den, fordi at Jacoustic, han har mye å melde. Kjør du kuttet her? Nei, fra skiva Footprints ute nå.

bakrommet. De siste par årene i hvert fall. Så finner du det på mixcloud.com. Der har han lagt det ut til deg. Fatuma Mohamud er hans